Tuen tu nakhmei tu naksas tu naksika. Hurumende na tso ande jawo kuna. Darago kunkwesa ECD shure nga ha. Tuan kun okru kengwa miti he ha. Aki an darago kun otu kwana ha. Aki simu yuko tuan na tso isha nkwana tuan ha cheka tso awuko te ti isha. Aki tuan okia uji nkwana okomji. Taste mu uka yuko ta honu vitamin A ha ta honu lakwa te A. Kaya tuan de klao se kaya oki tini atamin tuka kaya kwa kustama ha. Nto mga kustama isha nukwe ha esika. Nkwana ste kya yuko ha. Maspatras ki songa zika. Tino nkwana tama kenka. Très hétique qu'on a déjà voté. Quand les camo autres me cessent de croire, comme quoi j'ai tamara, c'est qu'à la tige tirer un taille caratin courette. Awo ogwe tuwa na tu keri ji am, kiawe gwe tu spata siki, ti yo si keja kao sana ana ogwe. Nga kwa na siki kuna tuwa kaya kugarete, si Afrika esiki in kuna tuwa na akiaro, tuwa na ospata rapipa jita, tinu tuwa na sule suka kuna.